0: donde escuches tu podcast.
1: Esta es Modelo Especial. Una lager dorada con un sabor suave y refrescante de principio a fin. Hecha con tiempo, esfuerzo y determinación para lograr el balance perfecto. Porque cuando una cerveza está bien hecha, puedes sentirlo. Modelo Especial, el estándar de una gran cerveza. Todo con medida. Beer importada por Crown Imports, Chicago, Illinois.
2: Hola familia futbolera, soy Linda Cavazos en vivo. La Copa está conquistando Estados Unidos y solo DraftKings te ofrece toda la cobertura que necesitas. La energía es increíble. La app de DraftKings ya está disponible en los 50 estados, incluye todos los mercados. Vive toda la emoción al ritmo del deporte y vive intensamente todos los partidos que te encantan. Todo en un solo lugar, con una app. Pongan mucha atención, nuevos clientes de DraftKings, regístrate con el código GOL y convierte $5 en 200 en bonos totales. Asegúrate de escribir la palabra GOL para llevarte tus bonos. Es el código GOL. En colaboración con DraftKings, la corona es tuya.
3: ¿Problemas con el juego? Llama 1-800-GAMBLER o 1-800-MY-RESET. Llama 888-789-777. Visita ccpg.org. Nombre de Boot Hill Casino en Kansas. Puede cobrarse impuesto por apuesta en Illinois. Mayores de 21 años. Nulo en Canadá. El trading de contratos de eventos con DraftKings Predictions implica riesgo de pérdida. La disponibilidad varía. Apuesta para obtener apuestas de bono que vencen en 7 días. Haz un trade para obtener $50 en Prediction Dollars que vencen en un año. Emitidos cada 7 días mediante clic para reclamar durante 21 días. Una recompensa no retirable canjeable. Oferta de Predictions nula en New York. Finaliza el 19 de julio. Términos en dkng.co/audio.
4: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
0: Este verano, la celebración toca en casa. Prepárala con los deals de 4 de julio en Lowe's. Ahorra hasta 45% en electrodomésticos selectos y hasta un 25% extra al combinar electrodomésticos selectos. Además, ahorra $80 en una parrilla a gas selecta Charbroil Performance Series, ahora $299. Nuestra mejor selección está aquí en Lowe's.
5: Válido hasta 7-8. Hasta agotar existencia. Selección varía por lugar. Detalles en Lowe's.com.
6: Listo los comerciales. ¿Has escuchado los anuncios? Siempre prometen mucho dinero, pero cuando llamas, ¿realmente te atiende ese abogado o un asistente? No te dejes engañar por alguien que solo actúa en comerciales. No dejes que te pasen de persona en persona. Llámame a mí, la abogada Maritza García. Yo me encargaré personalmente de tu caso y lucharé para conseguir la compensación que mereces. Llama al 312-535-5555 o visita paulysteve.com. Powell Impeachment Injury Lawyers. Abogados reales, resultados reales.
7: Esta es la historia de alguien que valora un buen trabajo. Como ingeniero de mantenimiento en una planta de fabricación de bebidas, él comienza su día sabiendo que todo está listo para operar. Porque Grainger le suministra los productos de calidad industrial que necesita para que sus equipos funcionen sin problemas, de modo que nada se detenga. Llama, haz clic en Grainger.com o visítanos. Grainger, para quienes valoran un buen trabajo.
8: Cuando tu hija está aprendiendo a manejar y dice...
9: Pa, yo manejo.
8: Seguro dices...
10: Híjole, me va a dar.
8: Pero ¿por qué no mejor dices algo que ayude a proteger tu auto?
10: Como un buen vecino, State Farm está ahí.
8: Y tu agente de State Farm puede ayudarte a escoger la cobertura que necesitas. Así te quedas tranquilo. Hasta que escuchas...
9: ¿Pasamos por mi novio?
10: ¿Novio?
8: Como un buen vecino, State Farm está ahí. State Farm, Bloomington, Illinois.
11: 1200 AM.

0: El show de Miriam y Rocío. Es el único show donde el chisme es obligatorio y la diversión es garantizada.
1: Oh no, tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: I scream, you scream, todos gritamos. Porque el famoso Small Classic Frosty de Wendy's está a solo $1 por tiempo limitado. Más gritos, happy screaming, summer screaming, gritando porque el Frosty está a $1. Pero por favor, don't scream en el drive-thru. Le van a doler los oídos a los employees. Get a $1 Small Classic Frosty por tiempo limitado, solo en Wendy's. El precio y la participación pueden variar en los Estados Unidos. Solo a la carta, no es válido para delivery. Límite de 10 por transacción. El precio puede ser mayor en Alaska y Hawaii.
3: ¡Empezó el juego! ¡Llamaré a papá!
4: No, está de viaje en Colombia. Le va a salir carísima esa videollamada.
3: ¡Ay, tranquila, mamá! Con T-Mobile, todos tenemos roaming de datos sin cargos en 21 países de Latinoamérica.
4: ¡Ay, claro, llámalo!
3: ¡Hola, papá! ¿Dónde estás?
5: ¡Hola, hija! Estoy aquí en el hotel en Bogotá. Todos estamos viendo el partido también.
3: ¡Wow! ¡Qué chévere!
6: Aquí para gritar gol con T-Mobile. Obtén roaming de datos sin cargos y textos ilimitados en 21 países de Latinoamérica. Cámbiate en la app T-Life o en T-Mobile.com/conéctate. Con servicio elegible no apto para uso internacional prolongado. Debes residir en Estados Unidos y el uso principal debe ser en nuestra red.
7: ¿Le pagan en efectivo? ¿Debe más de $10,000 al IRS? ¿Les ha llamado y esperado por horas sin suerte? Usted podría reducir su deuda de impuestos hasta un 90%. Llame a Tax Relief Advocate Case al 1-800-583-3360.
8: No deje que su deuda le afecte su proceso migratorio. El IRS tiene el poder de embargar su salario, congelar sus cuentas bancarias. El Estado podría suspender su licencia de conducir. No espere. Podemos ponerle un alto a todo esto hoy sin importar su estatus migratorio.
7: ¿Y cuánto cobran?
8: La consulta es gratis. Puede calificar para programas de bajos recursos sin tener que hacer pagos al IRS. Hemos ayudado a miles de personas y nos han dado 5 estrellas en Yelp y Google.
7: Llame ahora y reciba $250 de descuento en su caso con Tax Relief Advocate Case al 1-800-583-3360. 1-800-583-3360.
8: Tax Relief Advocate Case es una empresa privada, no al IRS. Resultados pueden variar.
9: Esta es Modelo Especial. Una lager dorada con un sabor suave y refrescante de principio a fin. Hecha con tiempo, esfuerzo y determinación para lograr el balance perfecto. Porque cuando una cerveza está bien hecha, puedes sentirlo. Modelo Especial, el estándar de una gran cerveza. Todo con medida. Beer importada por Crown Imports, Chicago, Illinois.
10: Hola, soy Yesenia y te invito a escuchar Mujeres Create. Es un espacio donde hablamos de propósito, creatividad, sanación, liderazgo y reinvención. Conversaciones profundas que han transformado momentos difíciles en nuevas oportunidades para crecer y crear una vida más alineada con quienes realmente son. Con Mujeres Create compartimos historias, herramientas y reflexiones para ayudarte a conectar con tu poder creativo y con la posibilidad de reinventarte. El podcast es en Spanglish. Te invito a escuchar Mujeres Create. Cuéntalo en qué onda. Spotify, Apple Podcasts o donde escuches tu podcast.
11: Esta es la historia de alguien que valora un buen trabajo. Como ingeniero de mantenimiento en una planta de fabricación de bebidas, él comienza su día sabiendo que todo está listo para operar. Porque Grainger le suministra los productos de calidad industrial que necesita para que sus equipos funcionen sin problemas, de modo que nada se detenga. Llama, haz clic en Grainger.com o visítanos. Grainger, para quienes valoran un buen trabajo.
12: ¿Qué tal, mi gente? Soy Jimena Aguilar y quiero llevarlos a un viaje donde la diversión y la buena vibra son el destino. No importa desde dónde me escuches, esto es para ti. Aquí no solamente hablamos, conectamos. Así que prepárate para historias que inspiran, risas que contagian y música que te hará vibrar. Aquí no hay guiones, solo autenticidad y pura buena vibra. Ajusta tu sintonía, guarda esta estación como tu favorita y recuerda regresar aquí. Misma estación de lunes a viernes. Esto es Jimena Aguilar en vivo.
0: Éxitos de siempre, 1200 AM.